gutter hører fra Sightseeing I Bråteia Plutselig hører du et bom Den filmen der tar tennen Begynner smilevis fra tenner Har en drang dørling med drapslys Får jeg slima for en tenner Bit fargen på Grand Picasso Ligner på en engel Får jeg stekt og kokt og rista 20 kuler mot din bellen Tell dem 8 løk for